0: Nona Kangiri. Moni, moni, boa tarde.
1: Boa tarde, Rádio Moçambique.
0: Boa tarde, Okumi.
1: Okumi, Kaye, Olutor Ningo.
0: Bacane, Naruto Nani.
1: Mloto Ningo Panama Kore, Wana Maki, Wana Ruta, Wana Nikula.
0: Wala Wana Maki, Wana Nikula.
1: Eh.
0: Achui, Wamu Rua, Haulelo.
1: Ya, mali noka zilu, animahala amluko.
0: Hmm.
1: Kaye, Tikia, Rafi, Ningo.
0: Bacane, bacane. Mana wese mana mviri nhe hai?
1: Ya, kihote, no viri hani mreshele.
0: Ya, wepa chungwe ho.
1: Womwe muri epajungwe
0: wore rabu nka ba hina imoni ya chuwa thano
1: wo pakira mara kala nkutela ipia hava na Kristina lino
0: ulo wethele mutiana wethele mute kwa na wi hai
1: iyo yo o mala wene to nenga la pena ana ka ote na thano ne sho sherva te baba tukumana we kresha katolika wana lo tampe kina we kelanjuo Kina ba to mone ki ha kina yo chuya poko ha katan bana tresa ku makela. Nam la mwa kana mwi relane man ki u wanam che ko.
0: Kine me ra wi yote ne awa hakela.
1: Ah, kin ko tava
0: obrigado. Obrigado, tano apama.
1: Obrigado.